0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
3: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
5: Tačno 1 sat i 59 minuta.

0: 10.
1: Dobar su duo Tavlo i Strome, ali ja imam jedan meno možda još bolji, a to je Peggy Goo i Ira Star sa Woman. Čekaju nas na mestu broj 11, ali pre njih...
0: Pre njih Ina i Morenito.
1: Mesto broj 12.

0: Temper City Self Aware, 19. mesto.
1: Lady Gaga, Doechii i Runway, mesto broj 18.
0: The Second Voice, Let Me Be, na 17. poziciji.
1: So 16. mesto, Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
0: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, na mesto broj 15.
1: 14. mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bam Bam.
0: Tavlo, Istrome, De Fleur, mesto broj 13.
1: 13. Ina i Morenito, mesto broj 12.
0: Peggy Gou i Ira Star, Woman, na 11. poziciji.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
0: E, sad možemo da nastavimo na 10. mesto gdje nas čeka. Op, evo je opet Madonna.
1: Madonna po drugi put na našem ovonedeljnom izdanju Top 20 liste. Vi slušate TDI radio, ako ste se međuvremenu priključili. Bađa je tu preko puta
0: hello,
1: mene.
0: Hello.
1: Zuki je preko puta u studiju. Moje ime je Ogi, da znate gdje ste i s kim ste i šta slušate. Stigli smo do 10. mesta. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 15 nedelja su na listi, nisam znao da su toliko dugo.
0: Iskreno, ja sam sad malo zbunjena dok gledam, ima, u isto vrijeme imam trip da je manje, ali u isto vrijeme imam trip da je više. To je ono kao kada se s nekim tek smuvamo i toliko smo zaljubljeni, u fazonu smo, osjećam se kao da smo zajedno 10 godina, ali u isto vrijeme se osjećam kao da smo zajedno mjesec dana.
1: Eto njenih poređenja. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, mesto broj 10. Ask yourself.

Pittsburgh Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.